0: De Millo Suki.
1: Sábado 15 de agosto en el Salinas Fox Theater.
0: Las puertas se abren a las 7 de la tarde.
1: Amenizado por Yarizó, Toro Loco, Juan El Millo Suki. Invitado especial Ramoncito de Culiacán, Chaparro Schwarzenegger, Gerber Morales y DJ Medio Metro. Boletos en tickets831.com y Éxitos Latinos. Reservaciones 831-262-5800. Quebradita en tu ciudad, Salinas Fox Theater. 241 Main Street, Salinas, California.
2: El Coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El bucket del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No es disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Publicidad pagada por abogados participantes y Maccabi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores, resultados varían, no es garantía.
5: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores. 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
6: Si usted le toma la foto a su mano derecha y me la envía en un mensaje de texto, yo voy a mirar la línea del amor, la línea de la salud, la línea del dinero. Vamos a mirar de dónde viene, para dónde va, qué le depara este año 2026, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Quiere recuperar el amor? Tómele una foto a su mano y vamos a mirar la línea del amor, a ver qué está pasando en su vida y me la va a enviar al 831-750-0516. 831-750-0516. A través de esa fotografía que usted me va a mandar en un mensaje de texto, yo voy a mirar y le voy a decir con claridad y exactitud qué está pasando en su vida, por qué no le rinde el dinero, por qué va de para atrás como el cangrejo, por qué presiente espíritus negativos, por qué la suerte me lo ha abandonado. 831-750-0516. 831-750-0516. Somos los hermanos Kirlan.
7: A ver, ¿a qué hora se te ocurre hacerme caso y me regalas?
8: Domingo 16 de agosto, en el Sheriff Posse Ground de Salinas.